0: Oke oke Mumbi. Shh, tusha aku numba. Sorry bache, gushen pesa mwafiko kula chanya.
1: Ba treasure, mune fuma fuma sana panse, gushen Mumbi alifia bwino.
0: Oh, Mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoku kaba, no kuluka, mulete ndala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala na umbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. No mba ekwa papamolo pafya kula ndapo. Pali meeting. Ukukuloku ndapa. Kula vika umweo mkayofi. Uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, aba chimiletela abatangata pafyabumi ukubwombela pamona ba Development Media International.